0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں اسکالرشپ اسکیموں کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کیا۔ انہوں نے صحیح معنوں میں ترقی کے لیے سماج کے سبھی طبقوں کی سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی پر زور دیا۔ حکومت نے امیگریشن اور غیر ملکیوں سے متعلق 2026 کے ترمیمی ضابطوں کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے سپریم کورٹ کے 5 نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا ہے۔ جوابی پرچوں سے متعلق اعتراضات کی تصدیق اور ان کی دوبارہ جانچ سے متعلق CBSE کے پورٹل پر 6 جون تک کا کام کاج جاری رہے گا۔ راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اڑیسہ اور ساحلی آندھرا پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹا پڑنے کے بارے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ آج رات ٹونٹن میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے۔ آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے موقع حاصل ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
1: بھارت سرکار جنجاتیہ سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجناؤں کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں۔ چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے۔ یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا۔ لیکن مجھے یہ جان کر پرسنتا ہوئی کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن
0: میں۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے آج تلنگانہ کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ تلنگانہ اپنی ثقافتی وراثت سے مالا مال ہے اور وہاں کے عوام بہت محنتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست نے گزشتہ سالوں کے دوران بہت ترقی کی ہے اور جدت ترازی کے شعبے میں بھی زبردست پیش رفت کی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن نے کہا کہ تلنگانہ ثقافتی وراثت اور درخشاں روایتوں سے مالا مال ہے اور اس نے ملک کی ترقی میں گراں قدر تعاون کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تلنگانہ کے ترقیاتی سفر میں مکمل تعاون فراہم کرنے سے متعلق مرکزی حکومت کے عہد کی توثیق کی ہے، تاکہ ایک ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو حقیقت کی شکل دی جا سکے۔ انہوں نے تلنگانہ کے عوام کی اچھی صحت، خوشحالی اور کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عمر داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجریہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا۔ ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا۔ بھارت کی چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے 5

جاری کر دیا ہے۔ ان ضابطوں کے تحت رجسٹریشن کے اوقات اور اپیل سے متعلق نظام میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اسٹریٹجک تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ بھارت میں ایبولا وائرس بیماری کے کسی بھی معاملے کی کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ اس نے متاثرہ ممالک کا حال ہی میں سفر کرنے والوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اور خواتین کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات ٹورنٹو میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ جمہوریہ دربی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم با اختیار بنانے کا ایک طاقتور وسیلہ ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خود کفیل، باشعور اور باصلاحیت بناتی ہے۔ آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیم اعتبار سے ترقی کریں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، اور انہوں نے اس کے شناخت کر کے اسے پروان چڑھانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ عمر داخلہ کی وزارت نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں مجلیہ 2026 کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ اس کے تحت رجسٹریشن کے تعلق سے وقت کی حد میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ساتھ ہی امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق 2025 کے ضابطوں کے تحت اپیل دائر کرنے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی ہے۔ مذکورہ ترمیم کی روح سے بھارت پہنچنے کے 180 دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے کسی بھی وقت رجسٹریشن مکمل کرنا ہوگا۔ ابھی تک 180 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد 14 دن کے اندر اندر رجسٹریشن کا عمل پورا کرنا ہوتا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نائب صدر سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری، ایم ایس ایم ایز، ڈیجیٹل اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں مواقع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان طویل مدتی ساجیداری کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق افریقہ کے نائب صدر سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ بھارت اور جنوبی افریقہ کو بین الاقوامی سطحوں پر مل کر کام کرنا چاہیے۔ میامہ کے صدر بھارت کے چار روزہ دورے پر آج ممبئی پہنچے ہیں۔ مہاراشٹر کے گورنر جشنو دیو ورما نے چھترپتی شیواجی مہاراج بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ پروٹوکول شعبے کے وزیر جے کمار راول بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ میامہ کے صدر آج ممبئی میں ممتاز کاروباری اور صنعتی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ وہ آج شام لوک بھون میں اپنے اعزاز میں منعقد ہونے والے خصوصی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس بھی موجود ہوں گے۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت نے آج سپریم کورٹ کے پانچ نئے ججوں کو عہدے کا حلف دلایا۔ جسٹس شیل ناگو، شری چندر شیکھر، سنجیو سردیوا، ارون پلئی اور سینئر وکیل وی موہننا نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیا۔ مرکز نے کل سپریم کورٹ کولیجیم کی سفارش پر ان کے تقرر کی اجازت دے دی تھی۔ یہ تقرر صدر جمہوریہ دربدی مرمو کی طرف سے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی آرڈیننس 2026 نافذ کیے جانے کے چند ہفتے بعد کیا گیا ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد کو 34 سے بڑھا کر 38 کر دیا گیا ہے، جس میں بھارت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔

سن رہے تھے لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں شنکر جے کشن کی موسیقی سے نغمہ پھیری تھی آہ. اور سمجھے سنیے برسات فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں نغمہ نگار سجے پوری موسیقار شنکر جے کشن.

ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام خراج عقیدت تھا ہندوستانی سنیما کے شومین راج کپور کے لیے اردو سروس کی جانب سے. آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے راج کپور کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے جناب مالک اشتر کی تحریر کردہ فیچر گردش میں تھا آسمان کا تارہ کا دوسرا اور آخری حصہ.

شان عزیز کیا اور سب کو حیران کر ڈالا. بچوں کی نفسیات اور مسائل پر یہ ایک نایاب فلم ثابت

1940 منظر عام پر آئی، سن 55 میں یہ ان کی اکلوتی فلم تھی۔ اس فلم نے کمائی کے ریکارڈ توڑ دیے اور راج کپور کی شہرت کو بھارت کی سرحدوں کے باہر یعنی یورپ تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اس فلم میں ایک ہوشیار نوجوان کا کردار ادا کیا جو ایسے کاموں سے پیسہ کمانا چاہتا ہے جنہیں دھوکے بازی کہا جاتا ہے۔ اس فلم کی ہیروئن نرگس تھی

0: 1820 خواجہ احمد عباس کے قلم کا کارنامہ تھی۔ خواجہ صاحب سے راج کپور کا گہرا قلبی تعلق رہا۔ جب کہیں خواجہ احمد عباس کا ذکر آتا راج کپور بہت احترام سے انہیں یاد کرتے۔ صرف وہی کیا، ان کے ساتھ کام کرنے والے ہر فنکار کو راج کپور بہت عزت دیتے رہے۔ وہ بار بار اعتراف کرتے تھے کہ ان کی کامیابی میں ان فنکاروں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔
1: میں سب سے بہت کچھ پایا، جیسے یہ جتنا بھی اس رس میں ان لوگوں کا حصہ ہے اتنا میرا نہیں ہے۔ میرا صرف یہ ہے کہ جیسے کنڈکٹر ایک سمفنی کو کنڈکٹ کرتا ہے کہ کس وقت پروفیشن میں بجنا ہے زور سے اور کس وقت اسے صرف تھی میں ہی میں بجنا ہے، کس وقت وائلنس اور وڈ وینڈز اور فلوٹس نے اٹھانی ہے ایک چیز کو، بس میرا یہی کام رہا ہے۔ باقی اس میں ہر رس، چاہے وہ گیتکار ہے، چاہے وہ سنگیتکار ہے، اور چاہے یہ گانے والے، ان کی اپنی اپنی ایک ایک کی کامیابی ہے، شہرت ان کی کامیابی ہے، ان کا گن ہے اور ان کی کلا ہے۔
0: شری 420 سماج پر گہرا طنز تو تھی ہی، اپنے آپ میں رومانیت سے بھی لبریز تھی۔ اس کے گیتوں میں وہ جادو تھا کہ آج تک ان کا سحر ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اس فلم کے گیت حسرت جے پوری اور شیلیندر نے لکھے تھے۔

فلم ساز اور بطور اداکار بھی راج کپور کی پہلی رنگین فلم تھی. اس فلم کی تیاری میں انہیں کافی وقت لگا تھا. راج کپور نے سنگم 4 برس کے وقفے کے بعد بنائی تھی اور اس سے ظاہر ہے کہ انہیں بہت سی امیدیں تھیں. اسی سال راج کپور ایک اور فلم دولہا دلہن میں بھی نظر آئے. شیلیندر کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں, وہ تھے تو گیتکار لیکن انہوں نے ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ تجربہ تھا کہ ایک فلم بنائی جائے. شیلیندر نے ہندی کے ناول نگار ریلو کی کہانی پر تیسری قسم نام کی ایک فلم بنائی. اس فلم میں انہوں نے ہیرو راج کپور کو لیا اور ہیروئن کے طور پر وحیدہ رحمان کو لیا. اس فلم پر شیلیندر نے عمر بھر کی اپنی کمائی لٹا دی. جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو نقادوں نے اسے خوب سراہا, اوارڈ بھی ملے, لیکن افسوس فلم کمائی کے معاملے میں ناکام رہی اور اس کا شیلیندر کو شدید دھچکا لگا. وہ اس غم سے ایسے ٹوٹے کہ کچھ دن کے بعد دنیا کو

آپ سن رہے تھے ڈیڈی فلم کی یہ غزل، نغمہ نگارتے سورج سلیم، موسیقار آدیش روشن. اور سامنے جب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش ارتھ فلم کی غزل چترا سنگھ کی آواز میں.

آپ سن رہے تھے محمد رفیق کی آواز میں، پول مجبو کے تھے موسیقار تھے ایس ڈی برمن۔ اور سامعین، آج کے پروگرام کے آخری پیشکش کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں سنیے دیدار یار فلم کی غزل۔ کلام امید مینائی کا ہے، موسیقار لکشمی کانت پیارے۔

کی موسیقی کا ایک پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. شام کے 4:50 ہو جاتے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.

شعور اور باصلاحیت بناتی ہے۔ آج نئی دلی میں اسکالرشپ کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ حقیقی ترقی تبھی ہو سکتی ہے جب معاشرے کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کی وجہ سے قبائلی افراد کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کیونکہ انہیں اعلیٰ تعلیم اور نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں۔ صدر جمہوریہ نے زور دے کر کہا کہ بھارت میں صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہوں نے اس کی شناخت کر کے اسے پروان چلانے کے لیے صحیح پلیٹ فارم فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں جنوبی افریقہ کے نئے صدر پال مشاٹائل سے ملاقات کی۔

0: تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: لوگ

بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔

وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔

غنمل سمچو سوغی کا پرگیر یانوری فرچو چاچین آکاش وانی دلی نا ہندی نا انگریزی خبرون ریلی بچا چین تو سو ٹوگی کا ٹوگنا منٹ چوگی کا لداخ سے لوری نین مزد سگیت پانی فیا پروگرام فرچو چاچین ٹوگنا فیتکا تو سو تردونی کا پروگرام یہ کرگل ہے فرچو چاچن اردن نا منٹ ایجپچی کا آکاشوانی سرنگر نا اردی خبر نا تبصرہ ریلے بچاچن

خسکو نکاح گو تان چک دی خسکو انساقا نور باسے عمل بارگو سگزران از ارسد خوزان این ایچ آئی ڈی سی ایل بارڈر روڈ آرگنائزیشن پلیسی محکمہ دنا ٹرانسپورٹ محکمہ چوکسنا دیر گلام پیش چوکے مینا تان سے اکھن لخصو سترون لکسی گھنبا نسکو لہا گو انساقان لینین بھارتی چیف جسٹس سوریا کانت درنگ سپریم کورٹ سما جج اغاؤ لاکھ نسکالین گوینک جسٹس شیل ناگو شری چندر شیکھر سنجیو سچ دیوا دنا ارون پلینا سینئر وکیل وی مونہاس سپریم کورٹ جج زوستے کا نانگونسا لین مسوں مرکز گوندہ سپریم کورٹ کالجیم پہ چھوکسنا خوئس بس پہ فیوکس پہ کا مینفیز بے از ان تانس خان ان من گاؤلا صدر جمہوریہ دروپتی مرمی چھوکسنا سپریم کورٹ جج انہیں تھیگس کو لا دیچی کی گرجے آرڈیننس پو ملین کھیوں سے ہفتہ کھچ گر کے اپنا ملین کھیوں سے انزر سر ست دی آرڈیننس پہ نال جونس جج انہیں از ان تھوبی تھک پلا دخسن سمچو سوچی کنس دیکھ سے سمچو سب یا درچو سین گوینک بھارتی چیف جسٹس ہنگ ادھرے سیوت ناشمائی وزارت از امیگریشن نا یغر نیو سیوت کھن میماس ان اسکورلا گرجے زابطان مجریہ 2026 پلا نوٹیفائی بسین گاوی نال جونس رجسٹریشن پہ اسکورلا وقت سے تھک بین کھچن گرجاون کھون ست دیانا چوستا امیگریشن نا فین می سخ اسکورلا ننینگ سی زابطان نال جونس اپیل تامی زستان سغانوگان گرجان کھون سین دی گرجاز بسی بہارت لا لپس جخما ارگینا نشوش بشیر گیپنا نمزاو گاما بسانس نالا چی بسنا رجسٹریشن پو گار گیا بار گوشس انجرن اسنلا نمزا اوغا سرگپ نا یخما چوشی نالزونس اورچو ارگوس پت پنجره اسرین دخسن ڈولن چیت خان سوچ گاؤں سرکشا جلوایو مہم پیان ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس لمو چنر زمبن انگیمور ایس ڈبلیو ایم سینٹر پہ زکس کور بس دراس ضلع لگن کھون یوت خان ویسٹ واٹر مینجمنٹ پہ لزون تلوکس بس دی وقت خون امبو سب ڈویژنل مجسٹریٹ دراس وشال اتریانگ شک سے ایوت پن دیوریاں زکس کھوری وقت بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر دراس ڈاکٹر محمد امین نقویس ڈپٹی کمشنر لا ایس ڈبلیو ایم پہ خقچن لا سر نسکور لا اہا گون تانس گاوکہ ڈپٹی کمشنر اس دی لوکسو سہولیات انیل تلوکس بینچک دی لا سر انساق زلے لوکسو ملساو نکا سنکھوم نمبو گرل سر ارتان پو فرالوکسو نرچو زرے اسیرین سیکنڈری ایجوکیشن مرکزی بورڈ سی بی ایس سی پورٹل پہ قدری نفل لگا لسن لگز سوسین گاؤں جون الزیترک تھک پا ڈول چین زر زر سے دیاباریا سی بی ایس سی دی سہولیات پو صرف دفرون لائزن ان زر زر سے گاؤں اسکن تی چھوسنل تعلق بس خان جوابی پرچا ان سگ سیکنڈ کاپی ان سک لگین کھیوں سے یوت ان بورڈ استرون لکس پورتن پور چیمینا آدھار استرولی کا تصدیق پوان بار گوشا سنزرین گا سوچی لگا آدھار کارڈ میں نہ کھوس کھن تی آتا ان امون یا میں نہ ڈون آدھار کارڈ کنا دی خپلن مین چین زر زر سے دین ان میں درس پیپر کی خبر نا ازن شزدبوس یشو خدا نر سامانی فقریاں

sene bitterin chiktan se antibiotic chachin do de zakhum pe tan se rob nane ka to kho malsa che lep chuna de lakpan az dam se jak se ya rob nane jak cha sa chi po zu kho zakhum me chang os bo khak po dul chucha chane du zo kho khak po ban bas se jaga che lep chuna kho az lega na fayda chachin first aid po ado open hu nang sa po ze manage first aid ta chas po deno kho ran nispa ate first aid zarup maslan yara pata son chi chi phok se nash kan chi chak se ruspek chak se ka to dub ze na de ruspa chak kan mila یار مکات نار مکات دو علاج بسنه باقی رخصت چقن پلا در روز پی گون اسکا تو نیونه که تو خو زرم مومو چین یادانو سکس دم سے چھت پہ خطرہ چچین در روز پی زلما یا ملسے زوک پہ خطرہ چچین چانہ گا فریکچر کے شے کتو حدس ملسے کا ٹرانسفر بچین نہ لب چک چین نہ گاڑیاں کلے ملسے چ خرچین نہ فرسٹ ایٹ انتی جنرل میمانس لا دور تخ پد پروشین کی دے فریکچر چکنی روز پی گینی جوائنٹ پنا یو جوائنٹ پنا اسکا یوں چک سے یا گتے دومنے سی تختے گرام فروٹ مزن پیٹی دے شمو تختالا بنڈے چین سے کھوا میزوک چ بسے کاٹن چ گیا رومال چ لخفی چ چین سے میزوک چ بسے نہ دو سپورٹ لتا سے نہ دو نش سے بنڈے چین سے سپلین نتی میڈیکل حساب کے سے سپلین تا سے کھوجا من ضروری دو چک پا کھوا ہر مقام مو چچا من سکرچ ہو کم چچن پیشنٹ پلا زرمو ما ما کو آرام کا لپچن ملسا چ کا تو سمپے سپرا مزر نہ ایران اتا مسن چکچیا پھک خدا نخواستہ یا مید سچیاں سو یا چھو چا بدھ سو چوک پھین سے نا چوک تچا اتر ساڑ لینا میرے کو اور خوش ہس پھین نہ میں نکلو تچا تقدیر کا تو ہس پھین یوت نہ کوئی لنگ سن ٹھیک ہوتی اور سا کا تو فرن یوت نہ کوئی ہارٹ پس دس بین ہوتی سخ بچنگ اسٹروک چھ خطرہ سخ بچے اے بی سی زرے ایئر ویز چین اور بی سے بریدنگ زرچین ہے دونوں سی سے سرکولیشن زرچین فرسٹ ایٹ دی اے بی سی سنکا مینٹین بس کھینچاؤ مینٹین بس مل سچا لپ چوچا اور امیجیٹلی مینٹین بچا اس میں ضروری چھانا گتے گر سین کا تو کوئی گل ڈول ان مت نہ ساؤن پھر ان مت نہ امیجیٹلی کھواؤ چیسٹ کمپریشن زرے یعنی کہ 60 پر منٹ یہ سابقہ منٹ یا نک 60 ریٹ یہ سابقہ لگتا ہے اس کا نا دیو ٹیکنیکل نتا چی شین ویڈیو کہتا تھو چین یا آتا چی چی کنا سب روشین یا فرسٹ ایٹی گر مثلا کلاشی کی آز ملسا مہمو ٹریننگ تا مد ٹریننگ ہونے پولیس پس تا مد میڈیکل پس تا مد ڈیزاسٹر مینجمنٹ پس تا مد چھانا دی لگتا ہے اس کا لگتا چک پہ چک پر سیخ سنا نتیز دو کھوئے برنگ پہ کرنا نے کھوئے ہارٹ پو پم بے ایٹ دا ریٹ آف یعنی کہ 1/3 چکھوئے چیسٹ یعنی کہ کھوئے سیمون نگول اچھا روشین دی لگتا ہے اس کا نا پمپ تاں سے سٹ فیرا ایک منٹ یا چھ سپو کھوا پمپ باروشین اور دو بار گاتے کھوا ریسپریشن تاں میں کوشش باروشین اگر کتو کوز ہیس پھین مدنا تو ہیس پھین مچس پلا ریسپریشن پکا چوتا چن جنہ بہترین ان کھوئے زنالا شکوکما یا ٹوٹیاں یا کھین جنگ گخ سے کھاک سون سے سا سون سے دو سون سے یا کسو سو تک سون چن دے سون بوت سون سے مندولتا سے دونس نا ساب بسر گا پیکا ایمبو بیک کیوں چن دے ایمبو بیک پنے ایمبو ماسک تک سے ہوا تا موشن تو دو کا تو مد نہ من اب ڈسپریٹ کنڈیشن چا مشکل حالات چانو جو ماؤتھ ٹو ماؤتھ بریدنگ زرے گا تس من چنگ میتھو بھی جگہ چانو کھانا نہ تس ہوا تا مین چین اور دیا نہ کھوا کا تو ضروری دے کا تھلر گوشا ہے تو دونوں کا تو کھوس ایک دم سے کوئی پلس پر ریسٹور سو سے یا کھو گولے کھوس پیرتا سے یا کھوس ہس پنگ کا تم ابھی نہ آکسیجن تا سا امبو میک زرے کا آکسیجن کنگ کھوا آکسیجن پر کنیکٹ بسے یو تھے کا فیسلٹی ہو سکا آکسیجن کنیکٹ بسے امبو بیگ نے امبو ریسپریشن آرٹیفیشل ریسپریشن زرچین یو اسٹارٹ بائی منظر ضروری

السلام عليكم واصب شامي دستور تور نفسهم سجد بانفيا سجد البرنامج جبس لكوري انا محمد حسين يا رس باتشي جنتي دنو جلبسيت برنامج يني نوت كان سلمة سنتي كان نو اتشي نو موسغا شي شغنا جون السلام بو برد مجان سنشي رين موشي برنامج مش نبا كان تكون دنين برنامج بان سابس اسنان لانغاز ينتا ميشن اورغانيك ديبلمنت انيشيتي سكول اسبيراليك بروتشوكي ان كان كون نتا سغا موزين نتيل جسد اندوستاني وزير الزمس رجال فلوكشي غومبيك ليني ngati yul mangmo organic streaming na gombal lene indu ne ne chi chi union territory of lada ngati yel khakpu son sin ngan kan kun ngati lada khanuk dare organic declare so magnetic chemical free in minga ta khas kun tan yuti in ngan kan kun lek ban chine phala ga ngati get se hindustani wazir azam is di organic declare bas pe kenelti daran sakpa penik mangme explain ngati لداخ بخیرینا گلا زستے کا اورگانک چوی پھلوکس انڈولین یوتین دی پھلوکس انے نے چک چک کیمیکل فری ان می یعنی سمن تھاون گتس میکول چا جان چوکلا گا چوک گتس لود ری گتی سہیت نا جینو نک گتس تابت پین نا دے لوتون دری اورگانک لوتی لجوخ سی گتس کول بچا ان کن کون دی اورگانک چوی تون تا پدو ان کی دری نتاں تھون لوبنگ ما ngatir ge sen dostan ga un cham chi cancer patient being a jer goyo tinis jer bana zum se cancer yom stol chi ching ates yatan kul khan ni de chala gun kana cha thong jer chala gun yani ngates chunman yang ates zen yut khan zan ngates se khan tun ni fiin tan de se khat pianu khime thi ge nu ngates chemical kul chas ba se ngati urgo ngata nut ke chan song se insu ni dare ngati urgo ngata sia salamat jak pe mingna ya natuni shi den ngati urgun strong solus pe mena di organic chala gun kol be ngates phalux bar go sha ni organic ga chok shiwa se shet jer bana ngata sa khat panis ngati se khat ni ka kol chana ya ngates yung ki ngates skill le khom mena sna la ngates shchus mal dur jik tang mat pin gal ngate chemical lu jer tang di lu tun dare ngati se khat un ngati sa su na ngates mita

کارگیل نا پھیرول جاغاری شہر کنیانو کارگیلی فرون تعلیم حاصل بینیت جوان بوستا بومون سام پو چغل از کانی که تونه یولی یشه خدمت بینیت شنگیوت نا زرنگ جوان کنید انڈن ایڈمنسٹریٹیو سارویز کشمیر ایڈمنسٹریٹیو سارویز و دون هوای ایجنسی نیانو گلز بینیت جوان کھائی جیس پھوما چی کھیل کنیانو سٹیٹ نیشنل بلکہ انٹرنیشنل ایوارڈ کن حاصل بیاست 2007 ایسمی لداخ اٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کارگل رخ نمد کا اسٹریٹجی فار دی ایجوکیشن آف کارگل ڈسٹرکٹ چوست اما گا فن کھیگ نیامبور نوتھے صدوگت 1947 انقلاب نیامبو سلک سی الگ چکی کا غتی فرتخص پہ کا ماتی سنزان نا شزان کنی کا فیرولی لانس پوک پریخس زبیاری چنگرا نا گونی فونرا دون ٹی وی شیتیا لے گی نا رنمت نرسسمت سن شولس نیا شنگ نا مغلان امال سے کا ٹریکٹر کیو بلان امال سے کا تراشنگ مشین کل بریخس نوربان لط امال سے کا کیمیائی کھاد زربان کل بریخس پوری گی فرتخسی پس پرتخس نا انیانا کھائیک دی ترپے کیت کلچر نہ ایگریکلچر نیمبو درولت دونوں چکن تھونسکت دو دی تر پیکت شا

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر جمہوریہ نے سماج کے سبھی طبقوں کو با اختیار بنانے میں تعلیم کی اہمیت کو کیا اجاگر۔ وزیراعلی نے ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز لوگوں کی راحت رسانی کا دہرایا عزم۔ پی ڈی پی صدر کا وزیراعلی، حزب اختلاف کے لیڈر اور پردیش کانگریس کے صدر کے نام مکتوب۔ پارٹی لائنوں سے بالا تر ہو کر جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں کو حل کرانے کے لیے دی متحد ہونے کی دعوت۔ اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والا حجاج کرام کا پہلا قافلہ سری نگر والے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ تعلیم عوام کے مختلف طبقوں کو با اختیار بنانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ تعلیم کے ذریعے سے ہی افراد خود انحصار اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ صلاحیت ساز بھی بن جاتے ہیں۔ نئی دلی میں آج اسکالرشپ اسکیم کے قبائلی مستفیدین سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ صحیح ترقی کا مقصد تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب سماج کے سبھی طبقے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے شروع کی گئی اسکالرشپ اسکیموں کی بدولت قبائلی طبقے کے معیار حیات میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔
1: بھارت سرکار جنجاتیہ سمودائے کے یواؤں کو آگے بڑھانے کے لیے انیک یوجنا کے مادھیم سے نرنتر پریاس کر رہے ہیں۔ چھاتروتی یوجنا کیول آرتھک سہایتا نہیں ہے، یہ یواؤں کے سپنوں کو پونک دینے کا مادھیم ہے۔ یہ ان یواؤں کے جیون میں نئی سمبھاوناؤں کا دوار کھلتی ہے، جن میں پرتیبھا تو ہوتی ہی ہے پرنتو سنسادھنوں کا ابھاو انہیں آگے بڑھتے روکتا۔ لیکن مجھے یہ جان کر پسندتا ہوئی ہے کہ اپنے سے انیک یواؤں نے وبھن کھیتر میں اچھ شکشا پراپت کی ہے۔
0: وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت موجودہ حکومت ترقیاتی عمل کو دوام بخشنے نیز لوگوں کی راحت رسانی کے لیے وعدہ بند ہے۔ وہ ان سے ملنے آئے کئی اہم شخصیات اور وفود کے ساتھ ملاقات کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ملاقات کرنے والوں میں ریاسی حلقے کے ایم ایل اے کلدیپ راج دھوبے بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنے حلقے کے ترقیاتی معاملات اور لوگوں کے مسائل وزیراعلی کی نوٹس میں لائے۔ وزیراعلی نے انہیں یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ دریاسنا پروفیشنل گولف ٹور آف انڈیا کا ایک وفد بھی اس کے چیف بزنس آفیسر وکاس سنگھ کی قیادت میں وزیراعلی سے ملاقات ہوا۔ وفد نے وزیراعلی کو خطے میں گولفنگ کو فروغ دینے سے متعلق امور کے بارے میں جانکاری دی۔ دریاسنا وزیراعلی عمر عبداللہ نے رائل سپرنگز گولف کورس کی نویں گورننگ باڈی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے گولف کھیل کو فروغ دینے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ اس کی طرف زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو راغب کرایا جا سکے۔ عمر عبداللہ نے گولف کورس میں بہتر سے بہتر سہولیات کی فراہمی پر بھی زور دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں اور بڑے کاروباریوں کو یہاں کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ جنگلات و ماحولیات اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ تعمیراتی پروجیکٹوں کی بروقت تکمیل اور عوامی خدمات کی باثر ڈیلیوری یقینی بنائے۔ وہ آج کپواڑہ ضلع کے حلقے ترہگام میں ترقیاتی معاملات کا جائزہ لے رہے تھے، جہاں مقامی ایم ایل اے میر سیف اللہ بھی موجود تھے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق وزیراعلی محبوبہ مفتی نے وزیراعلی عمر عبد

0: اللہ کے نام ایک مکتوب میں کہا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت تاریخ کے ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے اور وقت کی ضرورت ہے کہ جموں کشمیر کے سبھی لیڈر پارٹی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اتفاق رائے پیدا کر کے جموں کشمیر کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ متحد ہو کر یہ معاملہ مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لداخ کے لیڈر یوٹی کے مسائل کو اجاگر کر کے مرکزی سرکار سے حل کروا سکتے ہیں تو جموں کشمیر کے لیڈر ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ محبوب مفتی نے اسی طرح کے مکتوب قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما اور پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کے نام بھی لکھے ہیں۔ سابق وزیراعلی نے ان مکتوب میں ان لیڈروں سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے معاملات کو لے کر یکسوئی پیدا کر کے انہیں صحیح تناظر میں مرکزی سرکار کے ساتھ اٹھائیں تاکہ لوگوں کی توقعات کے عین مطابق ان معاملات کے حوالے سے بر وقت پیش رفت حاصل کی جا سکے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی سعودی عرب سے واپسی کا سلسلہ آج سے شروع ہوا اور آج 144 حجاج پر مشتمل پہلا قافلہ ایک پرواز کے ذریعے سے سری نگر ہوائی اڈے پر پہنچا، جہاں وزیر اعلی عمر عبداللہ اور ان کے مشیر ناصر اسلم وانی نے حجاج کرام کا استقبال کیا۔ وزیر اعلی نے حجاج کے ساتھ بات کرتے ہوئے سفر حج کے دوران ان کے تجربات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے حجاج کی واپسی کے لیے کیے گئے بہتر انتظامات پر سبھی متعلقہ محکموں کی سراہنا کی۔ جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے سی ای او ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ کل بھی ایک پرواز کے ذریعے سے 145 حجاج سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ انتظامیہ نے حجاج کی واپسی کے سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے ہیں۔ واضح رہے کہ حج کمیٹی کے ذریعے سے اس سال 4641 حجاج نے فریض حج ادا کیا۔ حجاج کرام کی واپسی کا یہ سلسلہ 16 جون تک جاری رہے گا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر میں آج قومی آیوش مشن کے تحت جے اینڈ کے آیوش سوسائٹی کی گورننگ باڈی کی ایک میٹنگ کے دوران مشن کے سالانہ منصوبے کا جائزہ لے کر اسے منظور کیا۔ چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر کو ملک کا ایک بہترین ویلنس ٹورزم مقام دلانے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج کے اہتمام سے آج آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں معروف قلمکار، براڈ کاسٹر، شاعر اور محقق ڈاکٹر ستیش ویمل کے ساتھ ملاقات کی ایک نشست منعقد ہوئی۔ نشست کی صدارت پدم شری ایوارڈ یافتہ قلمکار اور ادیب پروفیسر شفیع شوق نے کی، جبکہ اس موقع پر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گروندر سنگھ مہمان خصوصی تھے۔ ایوان صدارت میں جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم، کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم اور شعبہ انگریزی کے ایڈیٹر ڈاکٹر عابد احمد بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر حلیم نے ستیش ویمل کی ذاتی اور ادبی زندگی پر ایک جامع مقالہ پیش کیا۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: ستیش ویمل ایک انسائیکلوپیڈک پرسنالٹی ہے۔ وہ ایک سخنور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ترجمہ کار ہیں اور وہ کلچرل ایکٹیویسٹ بھی ہیں۔ سری شاعر ہے جو ایشوز پر لکھتا ہے، جو سماج کی تیسری آنکھ میں کہوں گا انہیں، بڑی باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتا ہے، انہیں اچھی صورت میں پیش کرتا ہے۔ وہ ایک ثقافت ساز ہے اور ایک ادب ساز، ادب نواز اور منجے ہوئے ادیب ہے، جن کی تمام لکھائی، چاہے غزل، نظم یا کچھ اور بھی، وہ دیر پا ہے اور قلیل مدتی لکھائی نہیں ہے۔ انہیں کشمیری قوم اور سے دراز تک یاد کرتی رہے گی۔
0: پروگرام میں ادب نوازوں کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر ستیش ویمل کا کلام وادی کے ایک معروف گلوکار استاد منیر احمد میر نے پیش کیا، جبکہ قلمکار موصوف سے سوال جواب کا ایک دلچسپ سیشن بھی ہوا۔ یہی خود ڈاکٹر ستیش ویمل کے تاثرات۔
2: اکیڈمی نے میری چھوٹی سی ادبی کوشش کو ریکگنائز کر کے آج میرے ساتھ ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں وادی کے بہت بڑے ادیب، ادب نواز لوگ آئے تھے۔ اتنی شاندار محفل کا انعقاد ہوا، مدلل بات ہوئی میرے چھوٹے سے کنٹریبیوشن پر، اور جو میں نے کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو میرا رائٹنگ کو لے کر کے ایک ویژن ہے، ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پر میں نے بات کی، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے ہی لوگوں تک زیادہ بہتر رسائی کا موقع ملا آج، اور اس طرح کا سیلیبریشن نہ صرف میرے لیے اچھا ہے بلکہ میں مانتا ہوں کہ ایک تحریک سی بنتی ہے کہ جس نے بھی تھوڑا سا کیا اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
0: اکیڈمی کی جانب سے قلمکار موصوف کو حوصلہ افزائی کے طور پر توصیفی سند اور شال پیش کیا گیا۔

کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 7 اور 8 جون کو منائے جانے والے حضرت میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں زائرین کی سہولت کے لیے مناسب اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں۔ مرکزی سرکار نے اس دوران وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کے فلاح بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع

0: کوششوں کا مقصد خواتین کو صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع، مالی شمولیت اور قیادت کے شعبوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ پردھان منتری مدرا یوجنا جو 2015 میں شروع کی گئی تھی، نے لاکھوں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے اور اسے وسعت دینے کے لیے بغیر ضمانت کے قرض حاصل کرنے کے قابل بنایا ہے۔ اس اسکیم کے تحت رواں مالی سال مارچ تک 40 کروڑ روپے سے زائد کے قرض مستفیدین کو فراہم کیے گئے ہیں، جن میں سے 17 لاکھ روپے خواتین کو دیے گئے۔ پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور وومنیا جیسے اہم پروگراموں نے مشترکہ طور پر خواتین کی بینکاری، بچت اور کاروباری پلیٹ فارم تک رسائی کو مضبوط بنایا ہے۔ جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹ کھولے جا چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 33 کروڑ اکاؤنٹ خواتین کے نام ہیں۔ دیپندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت اور نیپال کے درمیان باہمی تعلقات میں کسی تیسرے فریق کا کوئی رول نہیں ہے۔ وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال کے وزیر اعظم کی بھارت نیپال سرحد سے متعلق رائے زنی اور اس کے بعد نیپال کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سرحد سے متعلق معاملات کے سبھی پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ باہمی طریقہ کار موجود ہے۔ جناب جیسوال نے کہا کہ حالانکہ بھارت نیپال سرحد کے تقریباً 98% حصے کی واضح طور پر حد بندی ہو چکی ہے، لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جس پر کام ہونا ہے۔
2: بھارت نیپال سیما کا لگ بھگ 98% حصہ نردھارت ہو چکا ہے۔ سیما کے نردھارت حصوں میں سیما پار قبضے اور نو مینس لینڈ پر اتیکرمن کے معاملے بھی ہیں، جس کا سنجکت روپ سے مانچترن کیا جا رہا ہے۔ ہم نے سیما سمبندھت سبھی معاملوں سے نپٹنے کے لیے دوپکشی تنتر स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर जरूरी तस्करों को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो, उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज कल से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इक्तसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और قابل تجدید توانائی جیسے شعبوں میں اشتراک کے امکانات تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکز نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضابطوں میں ترمیمات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ ترمیمات 180 دن تک بھارت آ رہے غیر ملکی افراد کو ملک میں اپنے قیام میں توسیع کے خواہش کی صورت میں ان افراد کے ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے رجسٹر کرنے کو ممکن بناتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ترمیمی ضابطوں 2026 کو نوٹیفائی کیا ہے، جس میں امیگریشن اور غیر ملکی افراد سے متعلق ضوابط 2025 کے تحت رجسٹریشن کی مدت اور اپیل میکانزم میں اہم تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ ضابطوں میں پہلی مرتبہ آن لائن اپیل نظام کو جوڑا گیا ہے۔ کسی آرڈر سے متاثرہ کوئی شخص اب بیورو آف امیگریشن کے کمشنر کے پاس آن لائن اپیل داخل کر سکتا ہے۔ آرڈر موصول ہونے کے 30 دن کے اندر اپیل داخل کرنا لازمی ہوگا۔ کمشنر کو 60 دن کے اندر متعلقہ فریقوں کو سننا اور معاملے کو حل کرنا ہوگا۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ

سے متعلق سرکاری کمپنیوں، شراکت داروں اور صنعت کاروں کو اس حصول یابی پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کامیاب آزمائشی تجربے سے اندرون ملک تیار کردہ دفاعی ٹیکنالوجیوں کی بڑھتی صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اور جدید ہتھیار نظام کے سلسلے میں آتم نربھرتا کی جانب یہ اہم قدم ہے۔ پرسار بھارتی کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ویوز او ٹی ٹی نے نومبر 2024 میں اپنے آغاز کے بعد سے دو سال سے بھی کم وقت کے اندر 1 کروڑ رجسٹرڈ صارفین سے تجاوز کر لیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سنگ میل سے اندرون ملک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اختیار کیے جانے کی عکاسی ہوتی ہے، جو ناظرین کو قابل بھروسہ اور مختلف طرح کا مواد فراہم کرتا ہے۔ 1.40 کروڑ سے زیادہ ڈاؤن لوڈز کے ساتھ اب ویوز او ٹی ٹی کنٹینٹ کے سلسلے میں شراکت داری کو وسعت دینے، علاقائی اور تعلیمی مواد کو مستحکم کرنے اور مارچ 2027 2 کروڑ رجسٹرڈ یوزرز کے نشانے کو حاصل کرنے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اس پلیٹ فارم پر 24,000 سے زیادہ کنٹینٹ ٹائٹلز، 15,000 گھنٹے سے زیادہ کنٹینٹ، 140 سے زیادہ لائیو ٹی وی چینلز اور 200 سے زیادہ ریڈیو خدمات دستیاب ہیں۔ یکساں ادائیگی کے نظام یو پی آئی نے پچھلے مہینے 23 ارب 20 کروڑ مالیت کے معاشی لین دین کا اندراج کیا ہے۔ مالیاتی خدمات کے محکمے نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کو اپنانے پر شہریوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرین کی راجدھانی کیو اور دیگر یوکرینی شہروں پر رات بھر کیے گئے ڈرون اور میزائل حملوں میں کم از کم 21 شہریوں کی موت ہو گئی اور 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ان حملوں میں شہری بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب زیلنسکی نے امریکہ سے مزید پیٹریوٹ فضائی دفاعی میزائلیں فراہم کرنے کی درخواست کی۔ اس دوران روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے یوکرین کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ سبھی طے شدہ ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی موسمیاتی محکمے ڈبلیو ایم او نے سخت انتباہ جاری کیا ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام تشکیل پا رہا ہے اور توقع ہے کہ یہ اس سال دنیا بھر میں شدید موسمی حالات پیدا کرے گا۔ موسمیاتی ادارے کے مطابق اس بات کا 80% امکان ہے کہ ایل نینو کا موسمی نظام اس سال جون اور اگست کے درمیان پیدا ہوگا اور نومبر تک برقرار رہے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دے گی۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہول سیل پرائس انڈیکس ڈبلیو پی آئی کو مرحلے وار طریقے سے ختم کر کے اس کی جگہ پروڈیوسر پرائس انڈیکس پی پی آئی کا جامع نظام متعارف کرایا جائے۔ یہ فیصلہ ملک کے افراط زر اور قیمتوں سے متعلق اعداد و شمار کے نظام کو جدید بنانے اور اسے عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ خواتین کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان جاری سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ آج رات انگلینڈ کے ٹونٹون میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔ بھارت نے چیمز فورڈ میں کھیلا گیا پہلا میچ 38 رن سے جیت کر اور انگلینڈ نے برسٹل میں کھیلا گیا دوسرا میچ 26 رن سے جیت کر سیریز کو برابری پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے سی بی ایس ای کی جانب سے آن سکرین مارکنگ سسٹم کے لیے خدمات کی دستیابی کی جانچ کے سلسلے میں پینل تشکیل دیا ہے۔ حکومت نے لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ بھارت نے نیپال کے ساتھ باہمی معاملات کے حل کے لیے کسی تیسرے فریق کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین پر وار کرنے والے اندرون ملک تیار کردہ رودرم 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پرسار بھارتی کے ویوز او ٹی ٹی پلیٹ فارم نے اپنے آغاز کے 2 سال کے اندر

آکاشوانی کرگیل اسٹیشن جو شناب پروگرام پنرگینی مو مدثر حسین سرجارو مٹوانوس سرجارو اجوکو پروگرامی چھر انی زیل جا ہنی بڑو جو مٹھورے بیسو اشو پروگرامو بارے جا موش خلقتن تا تو نلا نلا اسنی اشو مہمان خالدہ زیس نلا بیسو موش خلق تھے بوجن سرجارو امید ہی چھرے اشو پروگرام پسند ہوئی بوجی تو بڑو جو مٹھورے موسو اشو پروگرام موبائل جا موسو ٹاری گزی بوجم تا تو بیسو نلا نلا کاسدا گکنڈ بوجم مختار زائتو شنگ جا سادو سر جارو اسو اسنی مہمان خالدہ زیت نلا بیسو وارتلا پی تھے بوجم موش کلک تھے بوجم سر جارو بڑو جو مٹھورے اشو اسنو پروگرام ہنو پرسنل ہائجین گا کلین لینس یعنی اکوئی بے سو کنت ہے صاف چھیرونے ہنس صاف ستھرا چھیرونے ہنس اور نلا نلا اسنو ارد گرد اسنے ماحول اسنی کمیونٹی کنت ہے بے سو صاف ستھرا چھوڑے بجونا ہنس تو آو موضوع ہنو اوئیں اسمت لیل ہنی کہ صفائی انسان رے کچاک ضروری بل تھے نلا نلا صفائی نے چھریس تو جو مشکلات انہیں سے اسمت لیل ہنی سر جارو صفائی رضی بجنے نصف ایمان بل یعنی اگر انسان ایک سے صفائی رسی صاف ستھرا چھڑے بجوں صفائی یا بے ہوں تو سے سی ایمان آدھا کامل بوجی تھے رضی بجا اسنو ریلیجن یعنی اسنی مذہب جگہ صفائی رے لائی تاکید دے ہنی تو صفائی اکینی صفائی یعنی پرسنل ہائجین لائی لائی ضروری بل نلا نلا اسنی میں جگہ رضی گاس کی اسنو کمیونٹی لیول ہے یعنی اسنو ماحول ارد گرد گوشت گوش بونی اسنو گلی بونی اسنو محلہ بونی سے کا صاف شرونی لائے ضروری بل کے جن تو الگ الگ بیماری کا مرض ہی اسنو یا مبتلا بھی بوجنس مبتلا بھی بوجنس تو انی مرض کا الگ بیماری جو بے سو اکوئی محفوظ شرونی کا جو انی صفائی لائے ضروری بل مثلاً رضی بجنے اگر ایک انسان سے ہاتھ صاف تھے دھوئے بجی نلا صابن گی صاف تھے شابو کا تھے دھوئی تا تو روسے صاف چھل کھوئی بونی ہمیشہ روسے رسنے آنزی بالخصوص دونی دون رے برش بھی بجی کولیگیٹ گا الگ الگ برشی ہاں رے برینڈی ہنے سنو استعمال تھے تاکہ صاف صفائی بوئی سچی بجی رسے الگ بیماریوں جو رو مبتلا نے بھی بجی نلا نلا سوچے لے لیں کہ کچھ دوٹرے برش مچھورے اکتائی بیماری کا لی کووڈ 19 تھیوں سے سو کافی انسانوں نے جاگرکتا گا لائی سنو ایکٹیویٹ تھری کے ہم تو مے جا آنی مچھورے 2019 سے جو مے جا جگ سے لائی کچاک ریگنے تھے نلے کی سیریس نے کی نلے کی کچاک ضروری بل ماسک میں سے استعمال تھونی اسوئی کے ہم تو ایک انسان ہے اگر اسوئی مچھو بے ہوں سس نلا بے سو مشکل تھو یا سس مچھو بوجھ گلس تو کلوز پروکسیمیٹی مچھو بوجھن تو سنی سانس و ذریعے بے سو سانس گرونا سانس پھت تھونا سس و ذریعے جگہ الگ الگ بیماری بونی خطرہ بھی نہیں تھے اس وجہ پتہ بھی لی آ تو پنجا سو سینیٹائزر کا یوز تھے ماسک کی استعمال تھے گیس تو اتا آفت اون تو ٹک انسان رے انی لیل بلی کی کچاک پرسنل ہائجین یعنی اکوئی صاف شرونی کچاک ضروری بل تھے انسان نے لیل بھی لی سے سے جو علاوہ اسوئی پتہ ہی کہ میں جب واش روم میں بجنس تو عام طور بے سو ہاتھ نے دیکھا تھا سائیں وہ یہ ہاتھ تو چھال تھنس مگر صابن گی یا لکوڈ ہینڈ واش کی بے سو ہسنے ہاتھ دھوش اسوئی آواز جی کہ بے سو ہسنے ہاتھ کے صاف تھے واش روم میں گیس چروسی نلا نلا بے سو ہاتھ دھونے ہو جوں نلا ہاتھ صابن کی دھونے ہو جوں تا تو واش

واشروم یا حد دوی پتنیو آن زیگه دویون واجون صافتی واشروم یکی کجو یا بواشروم کزی سبون گی حد دویون واجون تا تو اصانی آن زیگه صافت دویون واجون همیشه انی عادت لای ضروری بیل چونی چونی چیز نهیم مگر لای ضروری بیلا بای خوجا مشور بین سو حد دویون است لای ضروری بیل سبون گی حد دویونی تا تو بای که پتنیو یا سبون گی حد دویون است بین سو سگه ضروری بیل که تم تو چونه چونه جراسیمی گا الگ الگ بیکتیریا گا الگ الگ وائرس یا فنگس الگ الگ چونه حشرات یا نا یعنی مایکروبس یا نا سے اسنے اسمجھ لیل بین نس سے مگر اسنے ہت جا اسنے چھلو جا اسنے آ جیا الگ الگ طریقے اسمجھ رو داخل میں نا اسنے جس میں جا جب ارو بو جہاں تو اسنے سسٹم خراب تھے بو جنے تو صفائی آ سی کرو لائے گا لائے ضروری بھی اگر صفائی جنے شتیز میں تو می رضی گا اس کی الگ الگ بیماری جب میں مبتلا بونی اسمجھ تیے لائے خطرہ ہی وہیں پرسنل ہائیجین و بارے جا سکول گا کمیونٹی لیول یا گاما جا یا بلاک لیول یا ڈسٹرکٹ لیول جگہ سوچتے ہو جی کہ بھائی سو اویئرنیس پروگرام الگ الگ کاؤنسلنگ پروگرام شیرونی لائی ضروری ہیں بھائی سو کو تے انو بی گا ایک صدی یا پشنس پشی بجنس چیک اتا ہوئے ممالکی گا ملکی ہنے سادے لائی صفائی جا لائی زور دے بجنے بیسو بیسو پشنس جیسے صفائی لائے ترجیح دینا یعنی صفائی پرسنل ہائیجین نلا نلا کمیونٹی ہائیجین لائی ترجیح دے بجنے لیکن بدقسمتی اسمیں یعنی برے صغیر جا بالخصوص اسنو ملک ہندوستان ملک جا تتو پاکستان بونی یا بنگلہ دیش یعنی ممالک جا صفائی یا لائی اچاک ترجیح دینش جو کہ ایک بڑی بدقسمتی موجود بل کے تم تو آئینی صفائی نہ چھرون تو الگ الگ بیماری مبتلا ہوئی بجن جگ نلا نلا ماحول کا صاف سچی بجنش صفائی جا لائی ترجیح جو ضرورت ہی سن تھی صفائی یا صاف ستھرا بھی لائی ضروری ہیں پرسنل ہائیجین لائی صاف چھ ضرورت ہیں انی چیز جو اچاک سو یہ ترجیح نہیں دیس ایسا نہیں کہہ رکو تے ہندوستان جا کچاک جھیل ہیں یا کچاک وگیولی ہاں کچاک گا دریا ہنے سب بڑے اچھک بوئے گندہ بگانے کیج ہن تو جکو جا اچھک صفائی را اچھک جنہیں ترجیح دیں نش صفائی جنہیں ہلکے گنیا ایسنی کہا جو پورا کمیونٹی لیولی یا ایسنی کلین لینس یعنی صفائی کا صاف سترہ نش اچھی گی آئیں بندہ سنا ماحول جگہ اثر بھی لی آئیں تے جیک مثال سنیے گور سامان گی ہونس کچنو سامان گی ہونس یا موتک چیزیں گی ہونس سے سامان گی ہوئی تو پلاسٹک الاسٹک یا جو تھیلے نا یا چیز جو کہ نہیں ویسٹ ہنی چیز بھی جو آئیں تو درود پھل تنس ایسا نہیں بڑو عادت ہنی خصوص ایسا نہیں ہندوستان جا ایسا نو محلے ہی ٹکیس تو بھی جو آئیں تو پھل تنس چیز گندگی ڈسٹ بین استعمال تنس اچھا نلا تو ایسا نہیں جو گندگی چیز ہیں بھی جو درود پھل تنس آئیں تے ایسا نو محلے جا تو آ غلط چیز بل اسوتیا جی کہ بے سونا چیزو خیال چھوڑے بجن صاف صفائی و لائے خیال تھے چھوڑے بجن کہ جن تو صفائی ہیں تو اسنی صحت سچو نہیں نش تو موتی موتی بیماری بو بجن جیسے ایک بیماری کو مثال ایک دم مسو جیسے اسنی ڈیر شلے نہیں ڈیر شلے نہیں جو کو جو ڈیر شلے نہیں عام طور پہ بے سو حد دو نش یا بے سو اچھا کو ایک پیونس کہ تم تو گندگی آئی تھی میں سے عادت عادت بھی نہیں آسوئی تھی گندگی گندگی اچھا خیال نہیں چھنے ہوں تو یعنی گندہ بل یعنی پھل چھونے وجہ نہیں چاہیے چیز نہیں چکی ہوں تو آسوئی یا وہ وجہ گا الگ الگ بیماری ہو گئی یعنی بڑا ایک بیماری کی آسوئی جوائنڈس تھی اس سے کہا آئیں ایسنی وجہ بھی نہیں مطلب صفائی سی ہر ایک بیماری لنک ہنی کہ چھن تو صفائی چھون تو بیماری تھارنے چنے چنے حشرات کا جراثیمی کچا کھانے سے سر جننو اثر پشرو بینش آسی کہہ رہے ہو اسوئی تیاو جی کہ بے سو صاف صفائی و خاص خیال چھوڑن تو سر جارو امید ہی کہ چورے انو مرش سنجے وزیب ہے کہ صفائی کچا ضروری بالکل خصوص پرسنل ہائیجین دیزو بے سو حد تو نوجوں نوش جو نوجوں جتنا اگر وار بینی تو نوش دیزو دیو نوجوں صاف صاف صفائی جب ہو جی ایسا نہیں چھ لگا پے گا بوٹے بوٹے دھوؤں صاف تو چھڑنا ہو جی نہ سنو کمیونٹی یعنی سنو محلہ کا صاف تو چھڑنا ہو جی

0: سجارو بیسو یا تا اش اسنی اشو مهمان خالده زیر بیسو دعوت دون کی رسه رسنو موضوع اش آنی اسوی موشو چوره بوزو.
1: السلام علیکم. اشو اسنو ٹاپک بلجو پر پرسنل ہائیجین یعنی اکینو جسم گا روز مرہ صفائی تھش صفائی و خیال چھوڑیونی. پرسنل ہائیجین صرف صاف پشجونی یا نے بلبل کی صحت مند بیرونی کا بیماری جو بچائی بیرونی لائے ضروری بل پرسنل ہائیجین جو بل پرسنل ہائیجین جو مراد ہیں آکین اور ڈیم صاف تھے چھوڑیونی ٹھیلے صاف تھے چھوڑیونی ہاتھی گا دونی دونوں صفائی تھی ہونی کھونی پیونی بائی صاف تھے چھوڑیونی آنیا عادتے سے اسوئی جامس گا انفیکشن جو بچائی تھے نہیں. پرسنل ہائیجین و اہمیت پرسنل ہائیجین بیماریوں جو بچائی تھے نہیں امیونٹی سپورٹ تھے نہیں سیلف کانفیڈینس بڑھائی تھے نہیں وہیں داری نے ایک جکو جو گا اثر نو اثر مطلب اسنو اثر پشاری سکول کالج گا ورک پلیس جا بہتر پرفارمنس چھونی مدد تھی نہیں. پرسنل ہائیجین سے ہاتھ و صفائی ہاتھی بوڑھو جو زیادہ جامس پھیلائی تھے نا ہاتھی سے ہاتھی کرے دونوں جو بائی کھونے جو مٹھورے بائی پرائیو جو مٹھورے ٹوائلیٹ رے بوجھونی بوجھی پتنیوں اوئیتا تو ہاتھ دونی کھوزیا لکھونی سنگے وتی کھونی تا تو سادو پتنیوں ہاتھ صاف تھے دونی دائنیوں او جو بائی نے کھینچ تو مٹھورے ہاتھ صاف تھے دونی انسو صحیح طریقہ سبون گا وہی کی کم سے کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ صاف تھے دونی انسو پوائنٹ کے
0: زیا مست جو کنے رٹے تو ایموج ایکسپلین تھے وجم کی تھوڑا زی کے امیونٹی اسنی بڑھائی تھے وجی امیونٹی اسنی امپروو بھئی بوجی تھی اگر بھی سو صفائی تھلے تو کوڈنل سا جار مسو رزی بوجم امیونٹی جو کرتا نا امیونٹی یعنی اسنی جسم و آ کوالٹی کا آ خصوصیت کی اسنی ارو اتا ہی سسٹم کے نی امیونٹی سے جوک تھے نی اگر میں بیمار بھی لس تو سے ایکٹیویٹ بھی بوجھیں ایکٹیویٹ بوجھ تو داری نے آل جراثیم کا بیماری تھا نی کچاک چیز ہیں سے بوڑھے جو سنوس نالا کمبیٹ تھے تو یعنی سنوس نالا واقع دے فائٹ تھے تو اسوئی بچائی تھا رہیں امیونٹی اسنی کنا ہو بڑھائی بینی جو کہ صفائی چھون تو اگر اسنی امیونٹی بے سو بڑھائی چھونا ہاں تو ہاتھ دوئی جیسے تھو رزی گے ہاتھ دوئی تو بھائی خونوں جو الگ الگ عادتیں سب کی عادتیں رضی گے کہ باتھ روم گیس کو نکلنا تھا ہاتھ دھونا ہو جوں برش دزو چھونا ہو جوں سے تھو رضی گے تو آگے اسنی امیونٹی بڑھائی بھی نہیں تو امید ہی سر رو رانی سمجھو عزی بھی کہ امیونٹی جو کرے تینا تو خالدہ ضیاء تو سے تنو موضوع چھوڑے بنو جو اسے کنڈل سر جار رہے
1: میں پرسنل ہائیجین ہو ایک پوائنٹ کنو کا بل اورل ہائیجین یعنی آن زگا دونی صاف تھے چھونی سے نو صفائی چھونی سوئی رے دو بار برش چھونی دونوں رے سے وجہ زبان صاف بوئی دونی کا صاف بو سچا وہیں لائی شک رو چیز جو پرہیز چھونی ہر شموز جو دونوں چیک اپ چھونی لائے ضروری بھی انسو فائدہ کرنے کا بلکہ دونی مضبوط بو بیاں آج یہ جو گن اینوش دونوں بیماری جو لاؤ بچائے بو سچے جو باڈی ہائیجین یعنی جسم و صفائی روز نو شیدیونی ریگولرلی نو شیدیونی وہیں ہلو کی واضح جگہ جا صاف تھے چھونی صاف ٹاول یوز چھونی صاف کپڑے بنونی استعمال چھونی لائے ضروری بھی ان سو فائدہ نہیں بلکہ سکن انفیکشن کم بینی وہیں اسوں جو گونی کا بدبو جو بچائے وہ سچے جوں ہیئر ہائیجین یعنی جکو و صفائی جکو صفائی تو چھونی لائے ضروری بھی روز روز دیونی ضروری بھی اکینی کنگی ایک جکو رہنے دیونی شیر نہیں چھونی جکو اس صاف ہو
0: سچے اکینے یو استعمال تھے نک چیزیں کیلوڈ نہیں جانا والی تھے تو رزی کے
1: ڈینڈرپ کا انفیکشن جو بچائی وہ چیز
0: بالکل بالکل تو رزی کے کی مثال تو کنگی استعمال رہتے مثال اگ دے کی کنگی شنے کنگی تھا نس کنگی سے ایک سے استعمال تھے پر تو مدو سے استعمال ہوں تو جوگ بینی ہوں تو انفیکشن بینی کہ اگر مجھ سو منی مجھ کنگی استعمال تھوں اس کنگی استعمال تھوں تا تو سے استعمال تھے تو تو رہا ہے اگر مجھا انفیکشن ایک بوئی ہیں یا مجھا ایک پرابلم ایک بوئی ہیں انفیکشن ایک یا مجھ ایک پرابلم ایک ہیں تو اس سے کمیونیکیبل اگر ہیں یعنی ایک جو دمو انسان ہے سچونی لاؤ ٹائم بوئی ہیں تو آسی کہ جو انی ضروری بل کی بہن سو اکینی استعمال تھن چیزیں کریور ندن شاید تولیہ بونی کنگی بونی جو کبونی بالکل جو
1: پوائنٹ ہوں گی نیل ہائیجین یعنی نو

0: تہِ چھِ یُن، نوری چُنہِ تہِ چھِ یُن، ضروٗری نوری تاکہِ نوری چپیون یہِ عادت کِنہِ سُہ سُے بَچایہِ بہٕ سُہ چیٖز وۄنۍ گنٛدا نوری سُے اَسہِ وۄنۍ جام لَو جمع تھٲے نہ وۄنۍ سُہ وجہ اَسہِ نہٕ ڈیرو چھا وٕنۍ تہِ وٕنۍ تہِ بٮ۪مارِ بَنے وۄنۍ سُہ پویِنٛٹ کٕلیٖن کٕلوتھٕس یعنی صاف ٹھُلہِ بَنیون یہِ ہمیشہ صاف ٹھُلہِ بونیون یہِ پسیٖنے وزی ہنٛک ٹھُلہِ نہٕ بَنیون یہِ جلدی بدل ہیوٚن یہِ انڈر گارمٮ۪نٛٹٕس أنی سُہ ہمیشہ بدل ہیوٚن یہِ سُہ ٹھُلہِ ایڈروبون أنِکھ سُہ چیٖز ہمیشہ بدل ہیوٚن چھُ یُن ضروٗری بِل وۄنۍ فُٹ ہایجیٖن یعنی بایو صفٲیی بایہِ جو مُٹھو رے ہتہِ دویونی پھل گا نیٖل شیر سبزی وبزی أنی سُہ دۄہ کھونی صاف وۄنۍ پیونی ہمیشہ بایہِ جا کھٹے وٹے دے چھُ یُن ڈکٲیی تہِ چھُ یُن پور ہایجیٖن نۄقصانٕکۍ انی بلکہِ اگر پٔرسنل ہایجیٖن خیال نہٕ چھُ تو ڈیریو بٮ۪مارِ بَنے سِکِن اِنفیکشن بَنے دونو پرابلم بَنے بُنی اَنا بٮ۪ماریو بٮ۪مارِ پھیلایہِ بَنے اناوے مسایل پیدا گوٚنی لایہِ لایہِ چانسٕے اس وجہ سُہ پٔرسنل ہایجیٖن لایہِ ضروٗری بِل اہن سُہ کنکلوٗجن بلکہِ پٔرسنل ہایجیٖن اکھ بڑی عادت نہٕ بِل صرف بڑی عادت کِہیٖنۍ نہٕ بِل بلکہِ صحت منٛد زندگی بُنیاد بِل چُنہِ چُنہِ صفایو عادت اسوے گا اسنو معاشرے رے ہمیشہ صحت منٛد پرٛٲنی
1: شُکریہ صحیح رہے جو تو کہ ہایجیٖن صرف بڑی عادت تک سر نہیں مل بلکہ الگ الگ بٮ۪مارِ جو بٮ۪مارِ ختم نہٕ بٮ۪مارِ جو سٲنۍ بچہِ مُبتلا بونی جو بچایہِ تھٲے نہٕ صفٲیی چھُ تہٕ یوٚک بَنی سر جادو کہِ سُہ ہسا نہٕ مےٚ رزی گاس کہِ اِمیوٗنِٹی بڑایہِ بَنی اِمیوٗنِٹی بڑایہِ بَنی بُڑٕ جو بڑی ریٖزن یہِ اَنی کہِ سُہ ہسا نہٕ جسمے روحانی اکتا اِنیٹ نیچر کُنہِ یعنی نیچرلی اکتا سُہ سیاحت کِنہِ کیپبلٹی کِنہِ سُہ سُہ ایکٹِوی می ز تاریخ هیستری جو پتو گلستو می جو زمانه جا انسان جا الگ الگ بیماری میں نلی صفائی نہیں چھن تو یہ سسو زمانه جا اچاک حد دوری صابنی کا ناسلے میڈیکل فیسلیٹیز کا چاک ناسلی آسی کہہ رہے انسان رے چونی چونی بیماری بون تو انسان مری ہو جلے ایک بیماری ایک میں بڑا لیل ہنی سمال پوکس نہیں ہوتا ہے بیماری کا سلی سا جارو کی سے بیماری بون تو انسان لگ بک دو یا تری ملین جگ دنیا تے جو مری گل ہے صرف آ سمال پوکس وجہ ہے تو سمال پوکس اصل جوک بل جن تو بیکٹیریل پرابلم کا سلی سے سے بیماری آئی چونے چونے مائکروبس وجہ ہے بیلی صفائی نہیں بون تو ملی اصل تو ایک مانو رو کسلو سائنٹسٹ ایک جس نام تھے لے ایڈوارڈ جنر ایڈوارڈ جنر ہی جوک تھا سی سی ٹائر ایک ریسرچ تھا ریسرچ تھے تو آپ اشاو کی انسان سمال پوکس سے جو مو ایک میری جنک جاک بوڑے چاک بڑی بیماری نہیں اس لیا لان کی مگر سے بوڑے مو ہے سمال پوکس بل بین ایک جاک بوڑے میری جلے تا تو جس ایک چیز کو ابزرو تھا کی ٹریک انسان ہو جا سوٹے میں جا کاؤ پوکس بھی لی کاؤ پوکس چیوں بڑے آتا ہے بیماری کی سے بھی لیک منو رہے بڑے بچائی بھی لے مطلب کی کاؤ پوکس کوئی کیسے بھی لیں انسان ہے جا سو انسان بچائی ہو شاہ تو سے نیم ہوئے تو سے سی ٹائرک جوک تھا ہوں کاؤ پوکس ہو سیمپل ہے کیتے تو آ انسان ہی بڑے جا انجیکٹ تھا ہوں سنو جا رو جا ہوں انجیکشن یا ویکسین پائے تو سو زبانے میں آدم میں جا ویکسین پتہ نہ سلی تو سے سی آئیں استعمال تھے تو کاؤ پوکس ہو رہے استعمال تھے تو ویکسین پریو پرے تے تو اتا ہو جا کو جے سمال پوکس ہنے کو جے انجیکٹ تھے گو سے بون تو سنی امیونٹی بڑھائی بھی دی کوئی آج اک بڑے بچائی بو گئے کچا سمال پوکس اصلے سے کا بچائی بلے تو اتا وہ سنی امیونٹی بوسٹ ہونی کا جو بڑو جو پمو کی بار شاید کال اشتائی چل گا چار بیوگا سات اصلو کی چار بیوگا نو اصلو سو کال جا ایڈورڈ جنری بڑو جو پمو کی بار ان امیونٹی بوسٹر چونی کہہ رہے ہو ویکسین پلے ہو ان ایسا نہیں کہہ رہے سر فادر آف ویکسینیشن کا رازی بجھا امیونٹی بوسٹ چونی بڑو جو بڑو حد ایڈوارڈ جنرل ہنو وہیں اسے سی بڑا ہی سجس تھا لو کی جتنا بھی لیتا ہے سنیتی صفائی ہو خاص خیال چھوڑنا ہو جو وہیں صفائی کچک ضروری بھی پرسنل ہائجین اسویتی لیل ہنی اسویتی ریسنلی ٹرے چار کا بارش مٹھو رہی اتا ہی خطرناک بیماری بھی لی یعنی کووڈ 19 کیوں اسو جی بوڑو لے لنی اب بیماری صاف بانے جا کو جنے بھی لی یعنی کیسی ہائجین خیال چھنو سمے نے بھی کہ جن تو اب بیماری کمیونیکیبل اس لی کمیونیکیبل بیماری یعنی بیماری وہ دو قسم ہے نہیں ایک ہے نا کمیونیکیبل بیماری ایک ہے نا نان کمیونیکیبل بیماری یعنی کمیونیکیبل بیماری

اگر اسو کی زنا موش چیز موشو گی تو اسنی سانس رنو ڈک پھالی یا رنی سات اسو نی پھالی تو سانس زری جا ہی شو زری جا ایک کو زنا بیماری پھیلائی بینی سے بلی ایک بڑے یعنی آئی کمیونیکیبل یا ہاتھ ٹچ مون تو جیسے کرونا اصل ہو کرونا یا ہاتھ ٹچ مون تو ایک انسان جو اگر او کرونا وائرس ہوں تو پیرا انسان جگا کمیونیکیبل بلی یعنی آر پار بلی کیا بیماری بلی کمیونیکیبل سے کرونا آلو یعنی اصنی کامن کولڈ ہنی عام طور پہ ویس پشنس آیا بوڑھے پرسنل ہائجین از نانا لنک ہنی بڑا ایک بیماری یعنی نان کمیونیکیبل ڈیزیز یعنی بیماری آیا بیماری بینی سے نا وہ ٹچ گون تو یا مشکل چون تو بھی نش سا کرونک نہیں کرونک یعنی لمبا بیماری بلا سا جیسے مثال کینسر ہونے کرے تو کینسر ہے کہیں تو مت انسان کس نالا کانٹیکٹ ہے ان تو سے صرف ہونے نش تو بیماریوں کا الگ الگ قسم ہے تو بے سوا سنو موضوع حساب پہ جائے یعنی پرسنل ہائجین مش چیز تو کمیونیکیبل ڈیزیز لائے بیماری لائے گا لائے پرسنل ہائجین اس نالا لنک ہے تو اصنی کہہ رہے اصل چاہو جی کہ بے سو پرسنل ہائجین لائے خیال چھوڑے بجن اصنی امیونٹی بوسٹ ہونی کہہ رہے ہو بے سو کوشش تھے بجن سر جارو امید ہے کہ آج آج وہ پروگرام چھوڑے پسند ہوئی بے کہ تھن تو اصنی آج لاؤ ایک ضروری گا لاؤ کروشل ہے کہتا ہو موضوع کے مشکل چیز بے سو جو دھنا سا اصنی اصنی آشو مہمان خالدہ زیر گا کہ جے ہوئی تا تو اصنی تی شابو کے موج تک رضی گی کی کچھا ضروری بل پرسنل ہائجین سے سبارے رضی گی تو امید ہی سورے پسند ہوئی بھی حصہ شارو تو آنیو اچھو پروگرام پھاش بینو تو امید ہی کی سورے سوچ نلا بڑا ایک بار مو تو موضوع کی تو حاضر بن سو مچھو آنی بے سورے اللہ حافظ تو جے مچھو رے ایک حزداد کن ڈیری بجن مختار زائی تو شنگ جا